Alfred Šajina, veď jesen diši. Ty ne znáš, môj idol čiti, od kamíka ziditi, kade samo ja znám, kamo pejaju stari putiti. I vidin more, kot na dlane svojen, i ja ga nosim v srce mojen. Još nisi bila tu, i ne znaš, ča mi fali, kad sunce zajde i vaš guse ferali, po mojoj šume još lete vili, stari se kanti nisu pozabili. Tvoje more, moj cukar i pelin, ono ča volin kraj sebe želin, i jako zijan, ma ne znan ako čuje onaj ki uzli va srce moluje. A tramontana moje pjesmi nosi z mojega kraja dole do mora. Kad ga taknu, čutješ i ti, va mojen kraje već jesen diši. Daž ja ni već dugova mojen kraje, zemlja išće vodu, a ja ljubav tvoju. Od mojega glasa i šuma šumi, ništi ne rabi, samo pridi, samo pridi.